0: Un gom hiro nwen Maho kwe
1: Un nwen gingom ya
0: Kuti kuti
1: Kuti ye
0: Kuti ye